0: Okay, obi se me ma 200 cedis ya. Na sa area wetin ya mana sri keke nti. Min che 200 na sakodi akoda na wade ni wate. Ni ni pa no mi kama no ye yi kan ko boni di but me money di me base se ya wate twa me. Syntax tank ye nko pe pa pe na di aya na.
1: Ya be di syntax tank for be di di. To syntax tank na be di di. En san na di efufia. Nso nko nso ne. I put the amam. I a tank papa.
0: Okay.
1: Can swim to me and an empire.
0: But your syntax tanky, your catcher said, I don't super agents in a door, so nobody and a friend number we need to be a Ben Wall. Now, so called Jody 0244-335-168. Yes, and so, Yachichi dear, and a Yashan, so dear, and one more, my and a la show. I buy ya, ye bikum, wangina. And ye, ya ma bottle back where powder to gum was no.
1: And so, come so, ate
0: obewu
1: ene saka saka
0: obewu
1: tefre me pato tefre bro of the fan book back
0: and
1: go for my wanyane ni na la show mi agu so ni fagu so ni woso no mi agu ba bia emwo ni nyina o ke check about mu nyina
0: e ga so ba bia wona bia betime anya bi ye waka asa wonum e de enam 85 number we na ka no fa bi mra o ba bia wo bia 0246 519012 Lilian seasoning powder na ba mo ba bia bia na ye de ye wo still de e wo ho na so na akukọ de wo di gu akukọ ho ma akukọ ne ye akukọ de na re Milia yo akukọ de ni pacho beef anything debi obi ti beef de ni obi ya be du obi ya ansa na de be che no na eye Lilian spaghetti ene ne jollof and it all purpose egasu ba bia u be ja bi
1: e pa cha so un kwa mu ba de na so be previous e kunu be didi ni water friend in 7 in 30 na de na o ton cho ba fo be pa cha mo mu ye ndomi mo mu nu abia ne ton me pa cha so obi be di wadua ne atede after friend in 7 after friend in 30 after friend na ba twa ne nana twa ni na o sa e be kan Lilian season powder
0: pa cha egasu ba bia wo de bi sa Lilian asena gb fa kofie fe e 0244-406192 na face 0598-910500 dear touch one here 0249-712246 yeah but Lilian seasoning powder so a man in as yeah do one must I'm a one end point of your party clinic and we'll see ya dear be a tete wo bra one on the journey and she or better the boy show nipped you enough the baby at your matter one wahunu no hunu ya nso owadura wode ebeka wo ma ho ato wo enti free screening na ye no prostrate fo ye gusuwa frefre mo se momra ye nhwehwe mu nhwe ha obi ani ho a wofa bag una ko fie kidney oba wo pa wo bo modin a never when you chew more endpoint homeopathy clinic. Udun kaya sprinters and na ye wo ye Michelle signboard and a dish animu. Kumase kronuma bo nya ye ben angel educational complex. Takradi anaji estate community 22 watema. And a fe techiman hansu ya esiema ube wye wo enzima. Doctor number nam dima fe wa butile wanu ube din komo. E 0244-867062. And a 0274-234321. Wayare senyina wo ena ube nyano. Better no seba no better one sell more one no NA number one create your account and it be my home verify information now the abuso say ya mea ya wadi kwa do mensa mea na ma create your account no na fe ya first deposit no bonus no ya ma ubefu gaming and answer betting company be any obetria it me ma up to 2000 Ghana cedis and where ya wawo dia misla wuni ye di agro no so a min suro fi se gaming commission of Ghana e shemu pa esisi ebi enim eti ebe yo fine pa Beautylicious by Jess and then oh no yeah me makeup in what demi chey a chana me shana me to me sham this one ye and once you him and yen shana sa can na me the best show what yes ye na makacho se makeup class are ye di wun komono ɛba so wo de ɛmrɛ kuma bi ba bɛhwia bibi makeup no yɛkyerɛwo sɛ deɛ wobɛsi abɛhyɛ lash asɛi wo hyɛ mmɔwerɛ yɛbɛkyerɛwo wig ne pam ɛne ne yɛ nyinaa yɛkyerɛ mesrɛ wo maintenance yɛwoyɛ nurse ne woyɛ teacher ne wɔ bi a saa no dwuma deɛ ɛmu no kwasea ɛnti bɔbɔ dea ne fa wo ho gyim yɛhyɛ aseɛ 10 august a ɛnti frɛ ne number no na register wo ho firi sɛ ɔwɔ pɛ a particular number bi ɛso a onfa emro so enti oba no a wawie sukuu no mane mesua bibi anye bia no woni bibi aye ko betimi edidi e no ho fra no was 0508148378 and also says 0243006711 kumase na owo sg mall gate 2 abraham one de
1: amodie na ima me patcho amugu ahodo na so seven previous aye wadie eye na ye papa na ni die de na mi so e de amubi oho ani so nye de enti abna amodie eye mu abedwa so a obi adie chire ada ba ko aye me nwanwan se na days no be usie to party ana eye fried rice ana so eye yi a obekwa asie na ye abna mu enti kuta taste
0: ya abna amodie me sra odwa so ba bia nye na wuto so a ensuo fi se food and drugs authority amakwan say yento emma wo anka it patch ena ye di tu yade anse ba bia ye bia wo chepe wa chi ba bia aye plaster ye wenye de wo benum onya wire wa first layer wa second layer no na fe ba bia ye no wo dia fam ho 12 hours ya no yira
1: me patcho aye anka it pack no
0: ew abrate
1: duplicate na wo mu no
0: adia
1: duplicate
0: okay
1: aduo na wo mu no ni padua bia no tokro dem
0: mm
1: oba bia ye wo han popawo
0: yeah
1: na honye kama
0: okay
1: o di opa fade bo nsuo na fa popawo wi apopa me honye nit
0: yeo
1: na fa tane sima ketuo bi a wonwan no na yare no ekọ eye duro te se it's like a magic in fact say the ability here juma no o dine wo won ti ase wan ja beka say spiritual
0: idea
1: eye physical
0: okay
1: e talo wo betu yare na ko
0: me ba cho u du pharmacy shop bm origin chemistry benya bidani pharma for you malarigo e water malisan so na ebu akwa pharmacy e water crade u benya bi u pedodo wetu na person ni yetwetwe nkoma fa e was 0248509003 and a 0544569251 osi feel heat no cho eye cho abusia no ai enu na edi sisi
1: e se na de ba ko se me ma ne ti ase ne se unya hunu bia na ima o se e me ma yi o ma ba bi se na screen bombs
0: e dia dia
1: screen bombs
0: your friends say
1: screen bombs
0: okay
1: na be ku aye wa bo je se nti e ba sa wanim o ba jo na se o di ko be jo nkwa nya fe
0: yeah
1: unyi wiya yi su cho fa fa ho
0: okay
1: unyi anu anu no me pa cho wa mo tu mba bi ankan wo
0: mu
1: fas mti ase wo me pa cho na ase fa toto fa ho
0: okay
1: apamu sent ni nyina
0: yo chocho se baby awon ambia supermart na baby abetin nya bi panda mart palace mall but na total it was sphincters and also se baby awon ambia odi bi sa chocho dia wo ye varieties a hudu ni nyina bi o pesa woni yanka se chocho nkomo so e number ni 0504555535 and 0551815388 Cindy Rice, Cindy.
1: Amu papa ni mpacho peni de peni. Me kan me go Cindy a. Na ma sori ni ma bo mi mu ase.
0: Yeah.
1: Because Cindy ne be yete kom ete
0: tre kom no. Yeah.
1: Cindy a bo down na for up to date.
0: Okay.
1: Obi ani wo kon school wa ni Cindy da.
0: Okay.
1: Because Cindy na essence ya te chi mi pa e fi ahu chire mbi omu ba eye yeyo. Obi a wa ti Cindy da bi an so wo bi bika.
0: Okay.
1: Cindy ye di and that na sori.
0: Yo.
1: Cindy right na ko ga stone pia wo wi ase bia wo 99 across 9. Obi a to Cindy.
0: Okay.
1: Ya betum Ghana.
0: E ga so ba bia no betimi anya bia to se se no aburochira ba Ghana. Eye tap and hop afidi e de boka mu yu card ya na dia cheso na tisika ne de free so na wesika o baby boko unshi akwa bi mani
1: nya bi eduwo
0: yeah
1: na daba ni bi eduwo ni time bi anso tumi save wiska ana won so a wote card no so tumi gwa o ma o driver ni wi a o
0: so
1: save wiska won na mu a o ye fast adentia card na ofo no card no de hweso a na card no machine na kasa detect a chere o se aha eye 7 cities na 3 cities
0: yeah
1: that just same bi ani echi
0: okay mesra wada fra number we ni register ma na hun senka ye bia won ti ase afre ye ni enchire chire wu 0535125004 na woni ye eni nkomo wo hwe ye dwumade na wo ha obi dadwe bi daw so obi ho no mu a wo pe obi kra na ni na di nkomo keke na pese wo de asem no ba number no ne the screen ni so no na mebebwa ama wonu ma wonu tie radio no obra ye production number no eni e 0534186209 0534186209 ejabo ejabo ejani ababe 25 July ni yechina enti media me tun craft who your bank wa dia bomodi fa wani kiremu KJT Dubai anopa no nkunu pepepepepe your human be worships with a year KJT Dubai women's wealth empowerment for ba mu yeku obi kwa na mu nsu mu pese mu ba na yenyina ye yema na ye femisi from anopa krenkren to krankra ye jina mu efutuo wom sidie wom ye becha dia bibia bi osodie wom ayeye wom dj ogidi brown wo jina mu
1: na nima
0: enya beta ye
1: etina antese kumase 40 as yes eh
0: yeah.
1: Obra ye ban high tech
0: okay
1: ye besi sa kumase
0: yeah
1: ye bia tisi forma ye tisa abo asun ye nesi forma entete ye wu
0: pia
1: abo bi ofofo bi ye wu tetina kejeti ya no kejeti abedane
0: ah be butu
1: etina me come to say yes so fidie
0: yeah
1: na ye fe yasase na hima worship no to asun
0: yeah
1: me pato worship no the first people be worship no
0: yeah
1: aye aye lady gold
0: okay
1: oyie ya na big mama
0: be
1: ye
0: chie
1: oyie the final
0: the boss
1: the
0: boss himself
1: the man.
0: Yes
1: Mr. Man so Mike
0: yes
1: na me de free one na me de obi abedi di obi abenya nwesra obi abenya yasa keje tia ho aha no me bia down so
0: pia
1: madobra madobra besia ko ma bi tenasia na fi papa mu o nsa aye aye kan se aye koko
0: yeah
1: ani ama mu ne baba mu ni die
0: ah
1: so ni ma bi tenasia
0: pia
1: me pato last e ko bi abesi
0: okay
1: right e ko bi abesi
0: aye
1: me pato bra security die ya tie
0: okay okay
1: me pato ho
0: aye
1: ya fo ho
0: police ko nyina ho
1: afi aye insurance firm security na wa ha ya wa 371 security ana wa ha o mu nyina ata
0: na o ni se aye ka obia be di di kwa a ayo enyu mwe na e be lanche ne ho wa te ya bo mo de na to ansa na di a chi
1: na yi ma obia be ti se wa to sa mi ni di aye che o de di
0: okay ko enyu mwe ye ye
1: ye ya di a
0: ya ya fo e chi na e be lanche nyu no okay na engineer ke du so a o cha de ya nan na wo si wo be cha de di a mi an kasa me che me de efense mobile phones e makumaku ebe 20 ebe che
1: amen
0: enti wa ma eno no wate ye che ntoma wo ho ye be che bi ntudi ane se wo ba ya sese konwa wo tena se boko na ye de atofo mboko na fe ye de mo ane di dwa tena ba wo se me boy pon na me sunsuo na me pa ice water ye no bi enwinu enti me sere wo
1: na ma ta bi so be cha de
0: ah be
1: cha bi de o kan se ma me jini
0: de eyo
1: be wa che me oven too
0: oh wow
1: me ni bo ba ko na me yere so ba ko
0: pia
1: ti ka bi de
0: oh ya da na
1: da no ba han so che me 5 million
0: aha
1: ti ka na mi misia ni babia mtumi ile tumi che misika me se menye
0: 500 ana wo of naiwe
1: ah
0: na
1: ye
0: okay ya that's it okay enti do ya kai ebi ana wo nsukura no pese wuboa e ma ye jumade ni ye kama wukura bibi pese wo de baba ye che wo betimi afre number we number na midi tudwa no midi tudwa kejeti ya ni nti me pa cha wo 0543 785613 0543 785613 ano na ye di ato tv ne so no mame mra homa ne so sisi ana menye wadwe nkyere wo nkomo yi ho na mame konkan mra sisi enche na ye fi adum tv nti enkan ene sunyane takurade obi a emfre ye dem live asa radio e wo takurade nso so enti me ba homa ne so 0322083581 8283 Mama nhwe se menya obi wa homa no so. Hello.
2: Hello mama.
0: Me don fu di baby of refi.
2: Da si, wa de ina ku sifra fra. Fra fra fra ina me ne ho fra ya nte chi ni o agbono fra fra lai.
0: Yo, ye nti ewe.
2: Ah, me tewu me fu onabo ofuri inka me chama mama chi ano. Mama, no ko se me ade me wa ku ni se. Abrant ye no a, ana papa ne wo me hu kani, o mtema ibidi na hola no. Uku yue fo ana yo kisa be sabi sa hano no no koste mi uka nsem bi nuga huwe pa awari jaye awari jaye adi kwa lante muno papa ni si kwa maano ho maano si kwa papa ho papa si kwa maano ho na kwa lana kujine fisa fia wana anyo akwa fani nafu basa basa ti mama misrawa papa o mi me ma na ma ni na ni se o mu ware ya o mi ta wa de hu sam dɔso no mu nya botre anaso nkwala ne ti kristo nka ho abro fo ma di si o le mu ti akwa na nto to ye hene piao
0: say hello hello yanko ye ni mesra wo fra yellow tv ni menti e no mayanka sa phone no so ye wi ana wako yellow tv hello
3: hello
0: Madam Fuji in baby of Fresi.
3: I'm in the mess, me Fresi Bolga.
0: Ewe.
3: Me pacho, nyanku ponshia mune juma pa amuye. Na, ewea we mirea wupa, young boy no. Ewe me depa ase musi mube buwano. Sometimes, behavior ni behavior or cry to me is spiritual. Either from mother side or father side. Ntẹ me de pa se mu se mu be bo am e dia so I exposed to outside no drugs wa take some or you see some drugs o she ne nima ha se ne nima ye hwihwi bi sa no drugs e dia na o take drugs so e yi trauma do ne e nki ka ho well well ya ba young boy see some e se yakopo nshira mu se mu se mu be bo am me da ma se
0: yan so ye da se yan kwa enim hello
4: Hello.
0: Jafu di mbabi ya fresi.
4: Pastor Mike ni yo man kranso.
0: Eh, hey, mwondi afra ya mkwe.
4: Oni mwai. No kwa sempa ni se, yu ni ya beman ayiba, kuna obana obaa ya first one na na ibeman. Ijine chini na anoka sana. Kwa tira wa se di watu obo obo mi se, eh, mwenye me hisi di ujine chini se, ne ni jine no. Ye bra na no, oni ni si, oni esi esu oni ni ye jiman. Inchi wano sana ono diye ni hiri ufia na. Oh, sa simbia bana sa woka, uube manu se ni obaya. Obeka bibi a kire nne so onkofie no onkonkohwe akura nse se wuni a oba na akura ketu okuta no wasore akwa akwetene ba bi se wuyi adi na wuni mi da wo beba nti akura no se wuni ne oba no oba na wawo no so wuni ne no eduru meme eduru ba bi aya na meme ni bi ni ha adi pa sad da na wo yes adi en pa wuni ni tiasi wani ngwasi mpa wo gu meme ni ma se pa wa nya adi yes ani ye fada nko me da si ti
0: ye da se e pa e bi a se wan hu yen e wo adum tv bi e mu a na kire se e ye ne mu e di mpapa mu ne mu mu no ajuada ye obomode se se bra ne ye donku pepepepepe na ye tena se na ye ne mu e di a hyehye so akosi se ye bepo nti jume die di ho no e to aso ba ye to aso kakra e wo hanum se ma me san kwa homa no so na me nsa afefo no hello
5: hello
0: Madam Udi, baby, I'm fresh you.
5: I'm Robert, I'm Kassafi Dodo.
0: Yo, Robert, what's your name?
5: Ubiya, baby, di, ansana, di, achi. Ubiya, baby, di, ansana, di, achi. And you know, me kwa, mwese, madame, no, ena, achro, atu, inti, no, ubituwa, mubisi, no. Ebi, insa, namen, sum, achro, da, ho. Ebi, si, ebi, ane, day.
0: Ebi, wanti, minchro, sa.
5: Sa.
0: Ay.
5: And then I am you need another cab or maybe I'm out. I
0: just say over her.
5: Oh, my dear. And I'm a senior in my palm way. Oh, my boy.
0: Epa, hello?
6: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
6: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
6: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Obese mwa se o mwa mene o papa mwa enke mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa honso mesre se papa no mwa reye ene mwa mene mwa reye soa ne honso mesre mwa se mbidi hujuma awajaye na yana endi simbi pripa mwa mwa mwa bisi akwala bia simbi waha awase mwa ni o mwa mene o papa ni ingatra se eka mwa mene ni ho osisungo se papa na papa ni pia o mwa ni mwa ye oko mwa mene honso na o kwa kase mwa papa ni ho nwa nso mwa ni mwa ye nti ema nkwara na ye basa basa ho so hia pa awaita ye no se wo kwan wo mu dia ka mu ka mu de we etia ma ka no so asema ama nkwara no o mu nyina ni papa ni ma me nyina ka bom basa on bit ma ye nkwara no ma o mo da ki ese o mu ye me da ma se
0: e ye so ye da se ma me mfa e be nan bi nka ho ni nko hello
7: o hima bi ba ko fe na ma ya chere se bam
0: pa pa pa
7: Pacho Joel ni dua hen makoko ben. Madam ya de ofra na ne kunso wa ejuma tepai. madam no tun say yes spiritual bi eh yale na yale but eh na me ma yan kan hu say wo mu nsem bebre o mama so obi call wo ma na say wo a na say say me won say ma papa na o kan say ko pa na say pressure won so kada na o ta ko wo nte wo mu nsem ni ribata nte ya na won su su nka na de o ji na chire na o tunuko enhwe akora na enhwe no enye se no otun ti o nipa na sa nipa na na o ye ni sa on timi en ba she fie so nte won ba won o mu fra na won ji mu so
8: No, I'm left. Na me mai pagina abofra na akobi so nti se binu ebi kasa mse mo akola de se le helpa ne se mo be kane mame ne papa abom no kwa se awarija ye eyade a ede niema bebre iba se nyinya me ene so abofra mu be ura ho ane ye kuna enka ufi se gama fwanti ya sempa nti mse mo mo ma yenshe sa hasa mloso me yenka se ibi iji na papa no emware ya yenko wubo muna ebi ena msaansu bema akola no abe sisa
0: mwuhi ya paa bai mama brema yenko
9: ima ndasi nukure ni sedi eti efu wakana adwene ni bakufu utirim
0: ya
9: on se uwe musa akola ni akola abone ba anase muna oo kano mwuhi ya senipa mienu kao mwubo mu sa wamu ye bibia yeye
0: ya
9: se yeye ino maminu wa papaneti ene no ma se ekoso a me gidi sese nko e konfumpo a bebre sa a bebrase
0: yeah
9: enti se di akola ne ka na akola no mitie ne ofo mo o ma me na kwa akwo but wa anware papa no papa no so akwo ono so anware oba no
0: ti dey should come back
9: enti o betimi abeka abom abe enkola no
0: okay
9: se sam mema ma ko ma ko fo no
0: mema ti se dey na fo mo
9: enye easy enti papa no no o ka se onyini bia ena wo hwe papa no so so enko modi a na sam kan ye den o se akola ne kan ye no papa ne se me ni problem
0: yeah.
9: So wo se me no o ma me nkan mo ma ti me ti se no kure ni
0: ye se ye hwe ma me no
9: wo se ye hwe ma me no na ye nya ma me no no no so so ye hwe
0: etie ne die
9: etie wo no ne die ano pa no me se ke di frem ma me na no nya no so ma me no tobo de ye ene ade dwom fo ba de se kwa ne fo e se ne bag ma wa chechere ho
0: yeah
9: enti di akola ne ka wo musa wo ya akora bo ne se de medika aka no me gidi se ye try no so a na
0: e na ma me so de no
9: ma me we de na ya put for me and the guy
0: okay
9: evangelist di ka ka se ye hwehwe ne ma me no
0: okay
9: because he say no di e beka bia on se sa situation we no do be ka bi onti wase ojina bebi ojina no but e bi e nyo ma me na wona e be ku details na ewo mu no na e hu se re bi se aka asem no
0: okay
9: na obi abedi didi obi abedi
0: oh on your say on the no oh yeah me nya ho anka mle na tv
9: ai
0: e go be bo onyom sa eli anko
10: me da so mi tia e me tia tie fo ne obi abedi di so na nya me di aduma jitun se ma me abishira ye bi se obi abedi di
0: anka oh sure
10: nya ko po tia si kaselas ohima nankopo enyansani o
0: mhm
10: oye batwemba kuna chiri
0: yeah
10: enu ti na obo adam obo if kan
0: mhm
10: kunu se ebeba besia na ya wo ma enti ma ehwe enna ba kufuo
0: eso yeah
10: enti se ye hwemu a single parenting bia no eya na eya so die bebre se urade amama
0: wo fon go din
10: to me enu ti ye ka kira awufo nyina obi a otie bia se onye me kan se sawo okunu te anase asetene mu no se te se kura bo ho su se nyankopon ni nyansam no bo oba ne bema enti etwa se nyina ye adwen ko se de tie bia aware mu e won sam bebre we agree to disagree e nsam bebre enti ne ka se ya ye nsue bibia sane yakom so when sue we would be one because I didn't a journey of no return me dey as ara me kanu and since we so we baba we as no the ma ba we as dia no say enwo me ka ho aka dia na edo so and ti e mema ne man na yen ntum say So oba ba ko na be man ko aka so hwe ba enu ntiti na e different ko a enu ti na nyame nyanse wabo ye nu nti se de tie bia e wi ase susu no ye nya no tote sa e ye da yara se de abrabo te sa na wade tie e ye ups and downs nti ye kwa bia so no ye benya akuku hwe ase wo na no ba ne sa na no nche se wo se ye jemu ya kan se wade ye adwuma parent na no so ye adwuma on so na wosa wo work towards it enti yesre obia wote aware ma enwoma nkonye enti wuje aware ye no akopu ba bia tan because of say be man hwe mi ye ana me kra me ni ye enti wo say me jan wo say wo mane wo no wo muni na wo nya me be busa wo mutia fi because wo muti wo ba bi ana makodi ma gbogbo ne na makofa o maba enti ye mu responsibility ma say ye bia say wo say mo hwe na mo ye
0: okay
10: say yin ya ba ma de o ten nyina a kire se wode na busa de ba nya se woni so ya koda bo ni woni pa but wode na busa de pa nti e wodwane abetoa ye nka police station bi kura nka wada ana ya che na agu handcuff baby but wa ba ha se wo bedwane atoa se be ya ne ma me ne papa betimi aka bom no ma show mu ye se de urade aka no nti yin ya ba ma yi yesre urade ma ho se ohu mu bo ne so ya fam de bi e betimi ya ye bia e betimi ne de aboa
0: okay ma wie mi na me mo adwaton de na mrasi se
1: ya go po nshira me ko ya ma mi die so na ma me ntia nche hene
0: ojo so
1: me ni apeni me tia na ba na ma ma mi die de ma sua kakra firi mi na se se e mema bom ani ma ye kwa ware ya ye ntia se se ade na e fe ni se ye ware no enya to panko ha
0: okay
1: enya sef inani tia nko ha partner na ware ni betu ya ni obetu ya condition bi mu ya critical
0: yeah bibi etim se ori ase na betu mi aka
1: enti wa dwen ho se nipa na me le me ho ko fam no de me peso ba ma bra bom na me ne tena no me do no
0: e ko sa te bi en ma metimi etena ne ho
1: ye wo pen ye wo do otima se abrantie no di oba we na chi no ono no
0: da bi
1: no pen e me ma bebre pesesa se si a no be si a se si a beto mo e bi ya le saya ye
0: yeah
1: enti e ma no bebre na ta enya access wo me ma ho fi se wo nya be ma wo nya be ma wo nya de ono oda wo nya de se be mpo bi asan ne ba bi etiti no na wo pa o ba bi ma na ba bi wa no wo mo enti ya enti ase se oba na me ne ekọ na nti no oba na betima ya le
0: okay
1: be ma na betima ya le ma ye ready se me fa no sedi osi tie bi anama tena ne ho ene ne me hunu se wo do no pe no na ina na se wo kwa wade na eye donko na pe ne nka ho a ese ne tu mie no nyina na nte wo do no pe no se wo do na se wo mpe wa eno so
0: ene ade
1: fo critical bi mu a na ima be ma bi se be ntwe bi asa ne yere yare osi ne nyama obi be ka se ni kwa se be ma si oba pants na nka ho ene si e bra wo yere yare se du
0: ko na nyare kra na ka wako ma se obesi ene e wa azema
1: ma yi me deken ya kwa kwasira
0: na wasi bi pen
1: owale
0: wasi madro so pen
1: o mi masi ayi double key ani mi si tian ni di
0: double dey insu ne na ho
1: ya factor ni mi e no
0: o start si free side we
1: o mi start si fifi ani mu
0: he
1: nani ma o dia ma
0: da bi ani mu he me be se mi hwe se woni nsi
1: o mi ni nsi pa
0: ya start ni
1: buy two ni
0: e two ni e si free
1: o buy
0: na ho na heat ni nya
1: ni ma graduate wo ho
0: okay yan kwa
1: o nani ma dia tie ni ya kwasira ya de ken na de ken sunsu o ba pint kraka pa nam se deke ose so fo ade amani chi wo pa ne se mi ko nsu ama me yere
0: oboa
1: nine ma sa no te nine ma de te ni ye ni awariye mu se se ya se se na awariye te dabi dia wo pa se wa wade ye no ana wo ye e bi beti na ko nsu ama na yere bi ntimi e bi beti ne ne yere na ntimi no age ne yere bag asan dia kwala na bonu obi ntimi enti sometimes awusu ni kunu te na se wuni se wuni obi na tifie na ni kunu ene ni senior man ni nche se wusu kunu nya papa
0: obi a ne de na ho de beti
1: that's all ebi tumi ko nsu obi tumi senior man ebi tumi ba kwa homa
0: na ma ne bi pe leke ne bi mpe
1: that's all enti
0: na na ne fie na
1: enti ma bi pa enhunu sa me dwane pe no ansa na sa adwuma ni na akoso
0: okay
1: wudin se bi penkom e bi penkom
0: ah
1: e bi na okunu penkom na nche se onyeni papa papa
0: okay
1: na bi na na sadi otumi ye dey enti so pese ba ma ne 100% e wuya o pese o yire 100% ba ma bi bo ne yire kwa duo ma ni me ka chen se sebi wini nyansa o se ne yire enyini huni ana mse tan ana sofo obeba na ne pansi cha ana sofo ana na mkache nse pansi ne sha hono nka uwo hon kwa nse sof na imatiye oba na oba ne ne obeda ne noko emane na mabonte no manfo mo nye comparison wo yere ho onu oba beda na ima obi ka spray ne pansi
0: bibia bi
1: wo spray ne nufu ase wo spray ne a grazium wo spray atade between
0: oba kontia
1: oba kontira enti enye se oba no ye papa cha yere wo de ma yere nko
0: na oni na otwepe
1: na na fa sa oba no bra fi
0: e fe no betie
1: wo oba bo de apaso enti se ye ne mani ti a no mo critical condition bi mu a ana situation bi mu a ye nti ase so mo so ye nipa
0: okay
1: e ma bre o na ima che there was a time bi me da ho ahomache ana me ni take kakra na oba na sori a o ye adwuma ye nkola ni na me hear time na ye 3:30 to 4 o ye teacher ni ba e so wie se adwuma ni nyina ni be wie asa be spark ka wa me from time a na o dile dodo ana o ha me dodo kuni me se me kwa adwuma ba me dwene se o ne bia le nkola no o ne ye fi ho yi o ne ma breakfast ye de me sori na na me didi ni ti se ye ma ma ni ya ne ma ne tena ya nyi sa ni ma ni ya ya dwene se at the same time
11: au
1: na na no me na ma
0: fine
1: na ma ti me uni abema me ma akohoma da o me na mkodwo mkodidwa akohoma me se minima akohoma bo me kwa na kodidwa na mja bego ho enti ne da bia da bia nso wadi da ne jese unyi sika
0: ya obeyi
1: na ma si ya si ya no mo e ka bo mu awa we di akola di aye di ma mi di e bo baba
0: ya
1: because se ba ma sa se se
0: na so out of sabi na ma
1: me
0: ba we
1: enti e di awari titi mu be bra ba se be ba